у фонарів, наш проти панікіри, тут тяжий рот, шоба, керівки, філки, шопіри, шмони, шупи, шту, і саме сімо, мати, орки, жоїти, не оньон, амінь.